0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koju je pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutro, rekao ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

0: Balkanski razgovori sa Boborom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 21. jul. Vodolija. Nema razloga da se ponašate suviše strogo prema porodici i prihvatite nečije izvinjenje. Neko ne obraća pažnju na vaš autoritet, ako izbegavite sukob sa osobom koja osporava vaš način razmišljenja. Izbegavite i destruktivno ponašanje i loše navike. Ribe. Ako su vaše osjećanje u skladu sa glasom razuma, postupite po savesti bez lažnog osjećanja krivice. Utisak koji imate potvrdit će se kao ispravan. Nemojte potiskivati intuiciju. Postoje situacije u kojima je teško objasniti uzrok ili posljedicu. Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem. Opustite se.
2: Sve nas spaja. Balkan. Internet.